0: Ой, вруче, де ще вона чість мокра?
1: Поліція на антені.
2: Найвечі то, наймандовара.